Twahamagariwe gukora ntitwahamagariwe kwicara. Hari umunywanyi yatwandikiye ubutumwa agira ati: mwaramutse ngaha ku radiyo, yego twaramutse. Ndi Diane Mucabiza, nanje ndi umusiti, ndiko nkutse ikivi ngaha ku kigo cya Kira bahungutse. Mucabiza nyebura bakengera ka nkebura bakengera kano kazi k'igisiti ko jewe kiramfitiye akamaro kanini mu rugo. Ndabararikira gukora badacagura akazi kuko byose ni Imana mweza gigwe. Diane urakoze cyane, nawe komeze guhezagirwa, komeze kugira ibihe byiza n'akazi keza.

Aroni abogati ndaramu kijewa kunzi wikogwa ndi Aroni bubanza umuhinga ahingura tofi abantu bose bakura amaboko mu mozu bakunde ibikogwa n'inyoterambere. Urakoze Aroni kuri ubutumwa bwiza ugiye gushikiriza.

0: Alo.
1: Alo. Amahoro urakomeye.
0: Turashimye Imana ariko wowe mu kiganiro ugaze bavuga izina.
1: Cyemeje kwivuga.
0: Wewe wari wibagiwe.
1: Nitwa Nata.
0: Nata.
1: Ego. Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Riyaz mana?
1: Ego Riyaz mana urabikaze mu kigani?
0: Ariko mko ni ni mona mbo tuma mutse nya ba jengi jenda ba pu.
1: Ego urabikaze.
0: Ego mbo ba ba ba ba ba ba ba.
1: Ego urakoze cyane. Ego. Ego. Ariko ivyivuga ntibirimo birumvikana neza. Ivyirimo uvuga ntibirimo byumvikana neza. Gerageza rero uhagarare neza. Ego. Ego. Ego. Ego. Murakoze cyane amubwira akayabaga keza. Akaririmbo.
0: Ego kakwa
1: Sawa sawa. Mwereza gwe namu.

0: Hello.
1: Ni sawa?
0: Ni sawa kabisa.
1: Tuvugana nande?
0: Ndiko ntinga ngahi makera ndora.
1: Inde?
0: Ndiko ntinga muri makera ndora kusho. Ama inha ya abute ya Bujumbura.
1: Urawe kaze mu kiganiro.
0: Ndakwizinga cyahuheza.
1: Urakoze cyane.
0: Ndipi na kaze mufasha wanje. Na Micheline na ninda mwete mufasha we Shanghai mufasha wiwe.
1: Ego.
0: Nitanga mufasha uwa kakaru.
1: Ego.
0: Yose shirushi ya karabu keza.
1: Ego.
0: Ni ete ungaha i machira kika wako wa takabu keza.
1: Ego.
0: Ama niko meze ngahi machira takabu keza.
1: Ego.
0: Ndaiche za mwenye uga ya karabu keza.
1: Ego.
0: Keza. Munyonga karabu keza.
1: Ego.
0: Muganda za kuhisi edu ya karabu keza.
1: Ego.
0: Aba huu kiba ande bizi na nyarusha na mzenga.
1: Ego.
0: Atarabifu za karabu keza. Manu ose jaringa jesa muna wakoka atarabifu za karabu keza. Kaya washira kwa paumati na mwakoza.
1: Urakoze rutono nisinga.
0: Keza jiko.
1: Ego zina bari kuhise kuwe.
0: Saa.
1: Wakunda kutono nisinga.
0: Nisho nisinga kuwe na mkoni kiumane eza.
1: Aaaa. Urakoze ugiraka ya wagu.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ni sawa.
1: Bila gawe ko na mugabo tumayushi
0: ha. Ni bena abantu babiri weni bavya gushiki yego.
1: Pase ya la ya la le mwana wa kwatabuye fredi gata. Mugure.
0: Eh mume.
2: Halo.
0: Halo.
2: Inakutimana
0: uwo kwimuga gutuma yarushi
2: ha.
0: Ego nakirutimana rwikadze. Odeta. Eh Odeta.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ego.
0: Tuvugana nande?
1: Nikerina kumukanda laku.
0: Mishe kore wacherewe.
1: Eka nakere urumba sinari kabirome naiko nagirani ngoga ukira mate. Nje kumurongo ndabiroseri ngendele.
0: Akayabako keza misherine.
1: Ego eka mata kaki kritewa wakiru.
0: Urakote chane.
1: Abana manje kiri kubona takayabako keza.
0: Ego.
1: Mbona imanuelina kiri kubona takayabako keza.
0: Ego.
1: Nchera umutikororero na mota, umutikororero na ngenda, umutikororero taraba kukeza.
0: Ego.
1: Ega mwene jambo na kumukaza.
0: Ego.
1: Namata kumukaza ni jagwa ya wata kaya wakukeza.
0: Ego.
1: Ega mwene jita mwendenga ane.
0: Ego.
1: Ega mwene matia kumutiku ndo wakoti mwaka peke wye taraba kukeza.
0: Ego.
1: Zamane rika hinyarure, rike muri sina jinsa chetaro ya takirine.
0: Ego.
1: Nawa mtutembe neta ando wari ose.
0: Ego.
1: Zamane mutama wa eka onya mwuri sari kundi mando ya wari ose na wama tare wose hari kora da abu wata wati mando wari ose la tembe neta.
0: Ego.
1: Awate iwadi wala omuri singa tira ya wuketa.
0: Ego.
1: Egamule mama anja murushara na mama yira murushara ya tara kukeza.
0: Ego.
1: Egamule mama jisi tabushi utoki na jisi chao bari tata ya kukeza.
0: Ego.
1: Egamule manu ose mati jisi na jamucheri na nukumukazani na ketere utangu hitare nukumukazani ose tana ya kukeza na hiyo kibu uka.
0: Ego.
1: Ego mkizikile mwusi
0: unu. Mrakoze misherine.
1: Nao lako sana Fabiela nae hosako kazi.
0: Ego, komeze kugira kaya wago.
1: Ego.
0: Ego.
1: Inakuma wana.
0: Ome.
2: Alo.
0: Alo, ni sawa?
2: Ego, kwa kuzikira kukaza.
0: Ego, urawi kaze ni heza giri.
2: Nao lako.
0: Ha?
2: Kaya wako kukata kumi mama ya papa.
0: Ego. Ego.
2: Nawati kuhu.
0: Ego.
2: Idora.
0: Ego.
2: Ya maheti ya.
0: Ego.
2: Namu yoma hidora.
0: Ego.
2: Awanti wasa kujichikira kutuna. Kutuna jangitura wako.
0: Mrako zechani.
2: Nao, urako.
0: Ugira kaya wago rekeshi.

0: Ni sawa.
1: Ni sawa murakome.
0: Ego twashiye mandizi kusenge mutera sati.
1: Egira kayaba guvye kusenge.
0: Akayaba kuketa papa na mama aya mutera sati.
1: Ego.
0: Dena wacho mari ani mutera sati.
1: Ego.
0: Akayaba kuketa pera.
1: Ego.
0: Akayaba kuketa mutera sati.
1: Ego.
0: Akayaba kuketa.
1: Sa.
0: Na wajia mutera sati.
1: Ego.
0: Akayaba kuketa namwe muri kuri radio akatita akayaba kuketa.
1: Urakoze cyane.
0: Eko na urakoze.
1: Ego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Wabirose.
1: Eza wole sependa vyeje.
0: Ego wagiza kaya wago.
1: Kaya wago ni kose.
0: Tuvugana nande.
1: Yangu na regisa mwenye.
0: Ego regisa ikaze mu kiganiro regisa.
1: Ego reka ntashye papa na mama.
0: Sumanya gutasha regisa. Nari mwana mbirizi samirizi?
1: Chumirizi.
0: Wombi sari higani ili chai?

0: kusikiza. Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Na shema
0: ana. Ibada mtu wako ye.
1: Ina kuhuyo.
0: Inde.
1: Niyo njima.
0: Niyo njima rawe kaza mchigani ilo.
1: Niyo njima mwani kapa au kuhuye. Nagira kaya kukini.
0: Ego.
1: Amone ako tibuka na kosu nagira kaya kukini.
0: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
1: Ego.
0: Morakoze nama.
1: Sawa sawa.

0: akazina tuisenge kumuganza rekanifuriza kayabagu keza uturi kumwe bose mbere akayabagu keza reka mbone abajia bose bagire akayabagu keza reka mbone abizera barushara bagira akayabagu keza kandi abanzi ku izina rya tuisenge bagire akayabagu keza hello
1: Eko, ndio kugara kukanapi.
0: Ndio kugara wikaze mikigani hino.
1: Eko, nikabibuza kakabu kese mtu mwai moro.
0: Urakote chani.
1: Ama kibu nyambi nisema kuru watale kisa kakabu kese.
0: Ego.
1: Kibu mudamu anibizuna kia kipa kakabu kese nivon.
0: Ego.
1: Kani kibu na mamapiria kukanapi njama kakabu kese.
0: Ego.
1: Kibu na mwela kutubuka na yeri na basingi kwa sinana hayo kakabu kese.
0: Ego.
1: Kibu na nama kalu achu.
0: Ego.
1: Niba giwe nabashikanye tuvuka na zamurakoze mweza giko.
0: Murakoze cyane namwe mweza giko.
1: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Mezenezi.
0: Ego nawe mezenezi.
1: Ego.
0: Bugana nani?
1: Ajama Ritora.
0: Jama rakaze mu kiganiro.
1: Ego makoze ka one mwene wacu ari mu karanda na mwisita karabuke.
0: Ego.
1: Ikamone Filipo kumikoni na mwisita karabukeza.
0: Ego.
1: Kamone Samusoni murunege na mwisita karabukeza.
0: Ego.
1: Kamure nabakozi bose bishimye by'abajyarwanda bandora nabifuriza kaya bakuke.
0: Eh.
1: Murakoze.
0: Murakoze cyane na

Shimira cyane mukunzi w'isamizi uri wose nongere nshimire kandi natantuze n'Imana yatumwe nawe igihe kitari gito nonerera rero nkunde ndaguha ikaze muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu Burundi mbere n'ibindi biganiro ugiye gukurikirana inyuma y'iki ibiganiro neza za kutugetigeti isaha imwe n'iminota mirongo itatu y'ijoro yamaze kubabwira rero kandi mwamaze kuzumva nimeyana kwizera nkaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro wandika ubutumwa bugufi nishe ndirimbo z'iwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu Burundi hano iwacu Burundi niturenga wandika izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari ari byo ndirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa utumirwa ubutumwa bwawe ku nimero 32 ubusa 666 wandika izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari ari byo ndirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa utumirwa ubutumwa bwawe ku nimero 632 666 izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari ari byo ndirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa nayo ndabona ubutumwa bwa muriko burabandanya bushika rero reka munkundire mpere ku butumwa mbona bw'uwanditse yifuza indirimbo ya good news bigombo magena akaririmbo katazi bomose we yagasabye rero akaba ari eme ngaho mu maramvya urakoze cyane eme mu maramvya banekoranirwa wundi yatwandike ni viane yifuza indirimbo ya violeta iyo ariyo yose urakoze cyane wundi yatwandike ni charlene akaba ari ngaho munyambuye yifuza indirimbo ya donjo ivuga ngo turafise imana urakoze wundi ni sara yifuza indirimbo bagenzi y'inyanderama iyo ariyo yose ngo iraryoshe cyane urakoze sipiriya ku mugero ikarusi yifuza indirimbo ya korari turi mu rugendo bataziriye imyaka ijana ku rutonde rwabo rwa gatanu urakoze cyane masagadi jode nawe ngaho abwira indabyo mu kabezi hariya mu kimina yifuza indirimbo ya korari sentinelle yo mu kimina yitwa ingabire iryohere ngo abaza kuyumviriza bose ubundi yatwandikiye ni Oscar ngaho mu kibenga akaba yifuza indirimbo iyo ariyo yose yakorera leta iheruka ya kumuzenga urakoze cyane Oscar ngaho mu kibenga banekoranirwa Victoria hariya w'imbogo zere masabo intarabwa utumwa yagihogaze indirimbo ni nta kantu imani ku gitiji yakorare iry'ibizigiro yo mu gasenyi ntabwo butumwa hariya yagihogazi urakoze cyane nawe banekoranirwa ngaho urw'imbogo eri abona imana ingoma ya rubona yifuza indirimbo yakorare mfeme tutoke yitwa nguraba ibikuraba Ezekiel kuyigiro nawe yifuza indirimbo agahamo korare yesu n'inyishwariya ibuhurika wundi yatwandikiye nini yera akaba yifuza indirimbo ya korari ntegura intara ya kabezi ishengero kimina ku kiyaga jonasi mu marambya nawe jowasi mu marambya yifuza indirimbo ya korari dufise ishingano y'umusigati hariya itaba iyo ariyo yose arine ngaho mu gatungu nawe yifuza indirimbo ya mukuru w'ishengero ibubanza mu kanombe indirimbo yande ya mukuru beransiyene ishingamano nawe yifuza indirimbo ya viyoro tuvuga ngo ndaje imbere yawe mana wundi yatwandikiye ni kesi akaba ari ngaho mu Remera yifuza indirimbo ya korari garizi love y'inyamure iyo ariyo yose urakoze mama Elve nawe yifuza indirimbo ya korari ijwi ry'agakiza kwijaye bataziriye ikorera ikirago bize kuremesha abarwayi bose urakoze cyane mama Elve wundi yatwandikiye ni nyungabo leonare ngaho mucabiza yifuza indirimbo yitwa byizigiro ya korari yesu n'umuco ngaho mucabiza nawe urakoze cyane wundi yatwandikiye ni yitwa yitwa nde ari mu marambya yifuza indirimbo ya korari mburi yo mu kinogoro korari izwi mvuga imburi urakoze umukurikizo kwandike ni nowa watandukanije indomese nabwira izina ryawe wihangana ariko kandi wakoze uri yatwandikiye ni mediatrice imageyo yifuza indirimbo ya good news bigombo magena bise imana ifise ibanga urakoze cyane nawe uzayigwe ngaho imageyo uri yatwandikiye ni fabiola akaba yifuza indaya ya museruko y'umurambi
ivuza indirimbo ya Les Amis de Jésus yitwa Yona y'ubuseruko. Miramba, Mirambi, Mirambo, Aisha akaba ari ngabungagara yivuza indirimbo ya Korali Buzinzamba mu Kirundo Centre yariyo yose. Wakoze cyane Aisha. Israel kumanda yivuza indirimbo Inzumbetsi. Indirimbo Inzumbetsi nayo tuzaniye mutoni rwabo rwa Korali Ijwigimana ngaho kumanda. Bamukomeza kuyisaba ariko ntibayizivuza Inzumbetsi. Habonimana Eli ari ngaho ingoma ya Rubara nayo yivuza indirimbo ya Korali ya Korali yamase kwaya kuinanga itukwa nyene wakoze wunde twarike n'ivyimana Claude mu hari ya Ukinanyana yivuze indirimbo ya ko hale sangu mukiza kushengwe rya Adventiste musinzi rya Ukinanyana indirimbo ivuga ngo mugeni. Yego rero nagombe kubera ko mbona ngo banije ubutumwa reka mumanze munkundire mukurikirane indirimbo zimaze gusabwa ubundi butumwa ndabona bukomeza gushika ariko mumanze mukurikirane amajambo adasanzwe mugiye gukurikirana muri izo ndirimbo. Dore kuri kano karirimbo ka Korali Good News Magena ngaho rwombo akaririmbo kataziwe Mose kabanezere. Charlotte yari Munyabiraba yifuza indirimbo intwari yiza ya Korali intwari za Kristo Nyabiraba alumu yawe ya mbere ivyisi n'amayobera inezere mwese mwese muza kuyumva. Ezeke noce yandika hehe ari hariya kuyigiro yifuza indirimbo tuzoterugwa Korali Yesu ni nishu y'ubuhurika. Mihangane umpoko.

kuyizigira nuko rero ndagushimiye cyane kandi ngerakomeje kumwizigirwa n'ijoro ukomeze gutembana na dada Gakiza kiretse gusageza amasaha kuruhuka kuko nazo Imana yabiduhaye bigaragaza urukundo rwayo ko dukora kumutanga ku murango ijoro tukaruhuka uretse ko n'abaruhuka ku murango hano naruhuka ku murango maze mu ijoro bagakora akazi kakaba gatangwe ariko ntegereza kuruhuka kugira ngo dushobore kugumana amagara mazima kuko byose ni Imana ibikora

0: tujye Bibiliya ni cigwa turafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato ni waniro
0: murahawe ikaze.
2: Ndonge kubaye ikaze mwebwe mwese murahengeshanya gutega amatwi radio agakiza ku isoko y'ukuri. Uko mwabyumvise mugiye kubana na Renovant iranyibagira umwe muri wa mugwe usanzwe bategura kintu kandi kongera ukabashikiriza nti byakunze ko tubana n'abagenzanje ariko twizera ko ikimana yifuje gushikiriza ubwoko bwayo biciye mu kicigwa muri kintu kiganiro cyo kwiga Bibiliya tuyikiza gushika kuri twebwe. Reka rero tunabashimira ukuntu mudahengeshanya guteka amatwi ino samirizi n'ingene mudahengeshanya gukurikirana kintu kiganiro Imana ibahe umugisha. Nacyo twokora rero tutabanje kwiragiza Imana nicyo bituma tubasaba aho muri mubane natwe kugira ngo dusenge imbere y'uko dutangura. Data turagushimiye habe icubahiro ubana natwe ukatwitwararika nubishimigwe. Witwararika ikiremwa muntu kandi turabanyabyaha nubiherwe icubahiro. Reka dukusabe rero ngo ubane natwe utwigishe ibyo byose byo tuma tuzokubana ubiduhane nabera n'izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye amen. Turi mu kitabo rero icigwa turiko turabi hamwe ni icigwa kiboneka mu gitabo cy'indongozi yo kwiga Bibiliya kitubwira ngo ingabire y'ubuhanuzi. Ingabire y'ubuhanuzi nico gitabo kiriko kiradufasha muri aya mezi atatu. Mwebwe muri kuna duteka amatwi mwa mwamaze kuronka bino bitabo kugira ngo tugende tujanye kuko twamaze gutangura ibyigwa byo muri kino gitabo kandi bisaba ko twiga Bibiliya. Ni indongozi yo kwiga Bibiliya, si indongozi ya Bibiliya, ni indongozi yo kwiga Bibiliya idufasha kugira ngo twige Bibiliya. Twasoma Bibiliya nta byigwa na bimwe udasanga harimo amajambo ya Bibiliya dufasha kugira ngo twige Bibiliya. Biraba byiza rero umunyeshuri abaye afise ibikoresho byo kwiga kugira ngo n'ibyigwa bigende neza. Ego turabashimira rero ingene mu banda nyamutera kamo yuko murakurikirana bino biganiro ari cyo gituma tubashimira cyane.

0: Amahoro.
1: Amahoro cyane tuvugana nande.
0: Nadeze Imana Eric ari mu drama.
1: Eric ikaze nibanye mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
0: Mbambwe nyeze umudamu wanje aheruka kwibaruka. Ama nongere ndemeshe mudogo Yeremia ari ngoma ya Mungu we. Umuzika yari muri Kongo.
1: Ego.
0: Bakomeze kwihangana. Nanjye nongere nibaza nyine kubera Nyamungu yari umugenzi wanjye nyine.
1: Ego.
0: Sawa murakoze.
1: Murakoze cyane ukomeze kururanirwa.
0: Sawa.
1: Hadi agakiza ku isoko y'ukuri Madame Ferdinand Sinzira wari rero agwari Imana imugirire neza nawe tumuremeshe cyane kandi Imana imuhe koroherwa mu burwayi arimo alo ninde tuvugana
0: nani te mukizaho
1: kaze kaze mu kiganiro
0: Mare mutego siyaje.
1: Ego.
0: Ikamoneriche. Ikamone saiti.
1: Ego.
0: Mare mutego si mutego tariche. Karirimbo.
1: Akaririmbo nakanya kaza kuboneka kugwa karirimbo.
0: Samurakoze.
1: Murakoze chan.

0: Alo.
1: Wewe ama ndisina muzika ngaruti.
0: Kaze kaze kandi sina muzika.
1: Yego tane na kila mire mese umuchisi wandari ya bomba kune na antipa inzira na mungira di na atu abo ukora. Yego
0: imani mwe kuihana.
1: Yego.
0: Mkomeze kororani igwa.

0: soko yukuru ni munyuanyi kumuronga loo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Nina tuvugana?
1: Erika ngarutse.
0: Erika sangu kaza kandi mu kiganiro.
1: Nagomba nyene ubumwe aho itari nyisere. Bagirango ije kino bagirango abari bo.
0: Ego.
1: Ego nabagije mu mani kamwe ko bagira neza yene cyoro. Ne bagira n'abagore hano ko yatari mu gusimbuka.
0: Ego.
1: Abo nabagije mu kazi kimwe ko meze ko bagira neza. Ego nakereje na mama wagisha avuye.
0: Ego.
1: Nakoze
0: cyane.
1: Ego nabagiye abagore bo bose bose. Imana ikomeze kubagira neza murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Ego nabagiye nabo murakoze. Imana ikomeze
0: kubagira neza. Ikomeze kororanirwa.

0: Alo? Alo, umunywanyi wacu nawe nyina cyava ku murongo ariko kandi dushimira mwe mwese muri ko muradukurikirana. Atubebutsa kare byiza kuzirikana kurondera utwinite dukwi. Alo?
1: Oui.
0: Ninde tubagana?
1: Ni Focas mu kinama.
0: Ego, Focas ikaze ni gwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
1: Mbo, nataka kuketwa mama na papa wawe. Akeba n'umuda mpande n'umwana wanje. Ego, murakoze mu gihe cyarugira nawe.
0: Murakoze cyane nawe ukomeze kubandanya uraniga.
1: Sawa, sawa.

0: Shimira cyane wewe komeza kudukurikirana nizera kuri kurabandanya ahoranirwa aha cyane. Hello.
1: Hello.
0: Inde tibugana? Ego.
1: Naye nake ukeza mwana wa cyara yaro ufite bondo kwa mufiko ikwa kronti.
0: Aha.
1: Ego imana ni muheza kire
0: kandi. Namwe imana ikomeze kubaheza gira cyane.
1: Yego murakoze cyane.
0: Ego.
1: Abraço.

Twitazire ni ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe namwe muyera. Bigira ingomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

ego ushobora kuba udakunda kuririmba mu ijwi rya mbere ukabukunda kuririmba mu ijwi rya kabiri rya gatatu cyangwa rya kane reka namwe ndabahe akaroro gato cyane hamba duce turimba igitero cya mbere n'amajwi yacu.

Ego, nibaze ko uriko uranezerwa kandi ko uriko urafashwa na cyane cyane mu kumenyera kuririmba nk'uko twabitunganirijwe. Noneho, reka turimbe igitero cya mbere hamwe n'icyitabirizo. Tugende.

murakoze cyane, murakoze cyane. Reka noneho rero turirimbe indirimbo yose, kuko ko twamaze kumenya icyitabizo hamwe n'igitero cya mbere, indirimbo yose twayimenye. Reka tujyane.

Adio gakiza ku isoko yukora rakoze cyane Adolphe Mbazi mutima je kwashikiriza ikiganiro twitaze nzira ko cyabandani je kibanezera acane rero Jamal Vandela gicinyumeza ko andi kumwe namwe muri kano kanya mugiye ko andi mukurikirana ukurikirane gwe indirimbo n'ivyivugo bitandukanye mbere tukomeza kubandanya.